0: gage, ay. Itsi tli tchi tchi tchi tchi vum vum vum vum vum vum gon gage, gon gage, gon gage, ay gon gage, ay ay. Itsi tchi tchi tchi tchi vum vum vum gon gage, gon gage, gon gage, gon gage, gon gage, gon ay ay vum.
1: Yarona FM.